Buj, kazi, chodzi, sami zbuj. Kradne ovcu, kradne kozu, isko sela matku Božu.